0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerski.

0: ptičky, mesecky, popel.
1: Na žvrgulijo ptički.
2: Zabava in sreča.
3: Uživaj to pomladi.
4: Štajerski val.

dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerski.